ve serserî û wek şiar û bes. Dinya perestî wek keşe neyxate halpa halp. Bo her kezanî zalime nabête dare des. Nazanî bo çî çî li dinê daye û zulm û zor. Karî nebûnî pirgurî îmanî dînî ye. Lêdkar deka bizanî heye mehkemeyî beşer. Îman bi xwa û hesawî ewin qudretî nîye. Li perewêz de hatiye Jimare 200 lapara 164 Ey lawî xoşewîst ke bi dil de jî bi zulm û stem wiriya be nekeyd nizim bibîte û berdestî zalim bikeyd. Katek îman bi xuda û bi qiyamet û lêpirsîneve li dilek da derkira, îtir bi asanî dekeyete ser rêgay madeperestî û çawşorî made dibêt li her layekewe boy bêt. Ca her kesek pêy wa bû ke jiyanekî tir nîye û her em çend rojeye lem dunyada, îtir ne xawenî heye û ne zîndûbûneve û hisab û lêpirsîneve yek heye. Ew kat îtir xoy û fam û aql û awezî ya berdewam dibêt li ser ew gumray û nahalî bûne û aqlî qufl dekat û nefsî suwarî milî dibêt û deykate pen û îbret û deygeyênête menzilî xoyî li dozex xwe penaman bidat, ya hoş dekateve û peşîman dibêteve û xoy dekateve bi dergay rehm û bezeyî xwe mihreban û rehman da. Ger hawrêket lay da û bezî û şikistî hêna û xoy firoşt û rêgî rabûyerî girt û kewte ser ziyan geyandin bi xelk, lasêr nebêt û gileyî meke, çûnke kirdeyê xoy û serencamî boçûn û bîr û bawerî seqetî xoyetî, ke îman bi xuda û rojî duayî kis kird li dilî da û kewte ser rêgayê gewcî û newsinî. Ew yek ke pêy weha bêt jiyan birîtiye lem çend rojeyê temen û bes, ke mercî hat îtir hemûşit tewav dibêt û heq û hisabêk nayet bi duayda. Pêy wa bêt xawenêk nîye şermekî lê bikat, ew halî fam û bîr û bawerî bêt îtir seyr nîye û boy heye li her layekewe bahat şen bikat û meymûn asa bi her çûar lada sema bikat. Kesek îmanî bibêt bi xwa û bi rojî qiyamet û lêpêçîneve, belam bi dil û yeqîn nek bi şêwazekî sakar û serpêyî û ruxsarî. Dinyaperestî ew kesa naxate helpe û hergîz nabête derdestî zalim û stemkar. Nebûnî gurûtînî îman hokarî bûnî zulm û steme. Li katek de ke mirov hisab bo bûnî dadgayî mirov deka û sil dekateve û karî têdekat. Aya îman bi xwa û bi bûnî rojî dadgayê qiyamet nabêt mirov hisabî bo bikat û xwe amade bikat bo ew dadgayê?

kird azîzekan. Her katê însan xirapeyşî kird, pêwîst e dan bi halkê xwe bine. Pêwîst naka tu danîşî şer û rey bo halkê xwe bênîtê, pêwîst naka. Çûnke hala hala ye. Hala hala ye, hala bi uzrî hênane û bi mlewlat çak nabêtewe. Qur'anî pîroza fermê beşek lew kesanê li rojê qiyametê. Eçine agirî dozexewe, birîtîn li çê? Birîtîn lew kesê ke hala eke, tawan eke, fesad eke, gendalî eke, katê tu pî elîkake jan li ber xatirî xwe. Pêt elêm eme hala ye, bot ebin bi awêne. Em hala ye meke, em xirapê ye meke, xwey gewre ev fermê xwey û besera fiş ekatewe. Xwey û besera çom bilî sing der eperênê. Bew tawanî ke kirdwêtî, exezethu l-izzetu bil

geheke be. O diyare me cîranek hebû, zalamê wê çû ber dilovaniya xwedî. Sê êtî mil pişt xwe hêlan. Wî baş e dizanin, wextê ew bîtin ku hindek cara ratibekî li pişt xwe nehêlin û şinîka sê heyal pêviya jinekê bi tenê ve bîtin, axir yebsana hîna bîtin. Lewe jî tu ew ê makînê bi daniya devxwe ku şûl pê bikey û bi min îcarek jê bêtin. Ku tu rastî min şerm jê kir, wes neyê muhtacî mekînê me rastî. Û esl tê da mekîna wê modêlê kevne her şûl pê nayê te kir. Ê bezdeyka êtî maye, ez çawa dilê wê bişkin? Ez çawa baş ve bem? Am bêjimê wallahî ez neşêm. Gut mi jî gotê te îcara vê mekînê çend dibêtin? Gotî parek dest nîşan kir, her wek em dê bêjin 300,000. Heyvê. Gut mi jî gotê, baş, mişkîle nîne. Û ew bi min mekîna wê jê wergirt, û hindek para jî min dane vê, û şûlê bi vê makînê nakim, çunkî min şûl pê nîne, esl dida kevne, û min dana zawiyeka bila bîtin, ya me amela me da. Û dabîte dûmayîka heyvê, daêtin da kirya wê demê. Bîş heta 10 sala wisa makîna wê mal def min û hîç şûlek pê nehate kir. Bişin piştî 10 sala me cihekî dî werşeka dî.

tuşî ne kemî ebe, ne zelîlî ebe, ne gumrayî ebe, ve ne tuşî melel û naumêdî ebe. Xalekî tir, ême zor car tuşî uzbû lixwebayî ebin.

yonaha gerdûnî dîkewa hemû bi sudfe diruz ve bez leber wey nelê xuda dirusî kirdiwe. Bez leber wey nelê xuda dirusî kirdiwe. Tu tasavvur bikin xoşewîstan babeteke zor zor estiyare. Lew madanê ke xuda